50 jaar Positive Vibrations, Bob Marley. In de Bob Marley Week hier bij Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag 24 september. Dit was er weer een. De komende week in dit ochtendprogramma natuurlijk meerdere liedjes van Bob Marley. We hebben er al heel wat gedraaid. Maandag zijn we begonnen en we gaan ermee door tot en met zondag. Sowieso in de Good Vibrations. Hè? Het was Bob Marley en de Wailers. En mix up, mix up, mix up, mix up, mix up, mix up. Ja, echt waar. Zo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la